без завісем, за ктерім правісем, тенким, що стачить твой дех. За то, що одлітне, а морг це спробітне в урчака.